0: The Offspring, Come Out and Play, Keep Them Separated. Radio Rock. Inn i studio har det kommet en liten person som jeg veldig glad i. En av mine favorittpersoner, hun heter Iris. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hvem du?
1: Jeg heter Iris Samuelsson, jeg datteren din.
0: Det du. Du, i kveld er det Norge mot England, altså. I yes. fotball-VM. Har du sett noen VM-kamper?
1: Ja, jeg har litt det.
0: Hvilke husker du? Har du sett en, to, tre?
1: Kanskje... Ja, litt sikkert tre, kanskje.
0: Tre, ja. Kampen begynner sent i dag. Vi får se om jeg vekker deg og sånne type ting. Jeg vet at du vil våkne og være med og se på. Men hva tror du? Skulle vi gjette litt her? Hva tror du poengene blir? Hvem vinner? Tror du Norge klarer å slå England?
1: Tja, jeg litt usikker.
0: Du litt usikker, ja.
1: Men Norge, de har jo... Tre ganske gode spillere.
0: Ja, hvem de gode spillerne?
1: Det Nusa, så det Ødegaard og Haaland.
0: Ja, ikke sant. Hvis vi skulle gjette da, hvor mange mål tror du Norge og England skårer da?
1: Kanskje Norge 2, England 1.
0: 2-1 til Norge?
1: Ja.
0: Så, men tror du det blir ekstra omganger, eller bare til liksom, 90 minutter når kampen, opprinnelig kamptiden er ferdig?
1: Kanskje noen ekstra minutter.
0: Ekstra minutter? En ekstra omgang? Nei, det må jo bli to ekstra omganger. Jeg er så dårlig, jeg litt dårlig på fotball. Jeg. To ekstra omganger, så 2-1 er det du tror, til Norge?
1: Ja.
0: Og det er med dette. Du har trua, du.
1: Ja, jeg har skikkelig troa.
0: Ja, nei, men det er fint det. 2-1, jeg har sagt 2-2, ja. Og så tror jeg Norge taper på straffekonk.
1: Oi,
0: og det er litt sånn surt, det er litt trist, det er litt negativ, ja. Det er bedre at du er litt positiv. Hva skal vi si? Skal vi si heia Norge da, eller?
1: Heia Norge, ja. Bare ekte rock. Radio Rock.